0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Občani opozarjajo, da se Letuš po poplavah spreminja v zapuščeno naselje. Zaraščena okolica, porušene hiše in celokače vzbujajo vse več skrbi. Kdo je dolžan poskrbeti za razpadajoče hiše? Medved v Konjiški gori vznemirja občane. Je kosmatinec, ki je presenetil lovca na večerni preži, razlog za večjo previdnost v gozdu? Preberite v Novem tedniku. Klekljarice iz Šešč že 20 let povezujejo spretne niti tradicije in so Prebold postavile tudi na zemljevid slovenskega klekljanja. Kako je iz majhne skupine nastal krožek, ki povezuje klekljarice iz vse Slovenije?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

sam se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš, pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš, pa sem si stokrat rekel, ne topit slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in jo naškega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur, sem zavrinkl na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.

šalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanja.

Dass sie nicht kamen, nimm

lep spomin, zose krsim je.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Je narasla Savinja, ki je pred dnevi preplavila gradbišče na desnem bregu, ogrozila obnovo nabrežine? Preberite v Novem tedniku. Vrtec v Rimskih Toplicah je po obsežni prenovi zasijal v novi podobi. Kaj vse se je spremenilo in zakaj ga župan Laškega imenuje kar najlepši vrtec v občini? V Novem tedniku ne spreglejte finalistov projekta 12. sezone Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Zanje lahko oddate tudi svoj glas.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

Le enkrat žgal, ker jas tepem zlo počas. Ženske nimam

Kdarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne bi zadrl se kakor zdaj na glas.

0: ponedeljka prinaša. Močnim vetrom je na Celjskem za seboj pustilo opustošenje. Posevki so uničeni, številni kmetje obupani. Kako hude so posledice, preberite v Novem tedniku. Krajane Griž so razburili visoki stroški priklopa na javno kanalizacijo. Menijo, da so bili pri odmeri komunalnega prispevka v primerjavi z drugimi krajani obravnavani neenakopravno. Kaj na njihove očitke odgovarja žalska občina? Kako je videti, ko se v domači kraj vrne zobozdravnica in jo pred ordinacijo pričakajo dolge vrste občanov? To je ob odprtju ambulante v Vitanju doživela Polona Nonar Steble. Kaj je pri delu v domačem okolju najbolj všeč?
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Občani opozarjajo, da se Letuš po poplavah spreminja v zapuščen

0: Vse več skrbi, kdo je dolžan poskrbeti za razpadajoče hiše. Medved v Konjiški gori vznemirja občane, je kosmatinec, ki je presenetil lovca na večerni preži razlog za večjo previdnost v gozdu, preberite v novem tedniku. Klekljarice iz Šešč že 20 let povezujejo spretne niti tradicije in so Prebold postavile tudi na zemljevid slovenskega klekljanja. Kako je iz majhne skupine nastal krožek, ki povezuje klekljarice iz vse Slovenije?
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Dober začetek dneva z barom Opoka, kjer jutranja kava diši že od sedmih zjutraj. Bar Opoka, Štore.
1: Rade če vabijo na splavarjenje 2026 od 19. do 21. junija. Čaka vas 3 dnevi glasbe, druženja, odlične kulinarike, otroških animacij in zabave ob Savi. Vstop je prost.
2: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Naj bo poletje, doživetje z Radiem Celje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Poletje na 031 609 609 in mogoče se boste prav vi razvajali z aktivnostmi za vse generacije.
1: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah. Novi tednik. Časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša. Je narasla Savinja, ki je pred dnevi preplavila gradbišče na desnem bregu, ogrozila obnovo na brežine? Preberite v Novem tedniku. Vrtec v Rimskih Toplicah je po obsežni prenovi zasijal v novi podobi. Kaj vse se je spremenilo in zakaj ga župan Laškega imenuje kar najlepši vrtec v občini? V Novem tedniku ne spreglejte finalistov projekta 12. sezone Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Zanje lahko oddate tudi svoj glas.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
1: Urade, če se vrača, splavarjenje 2026. Od 19. do 21. junija. Tri dni nepozabne zabave ob Savi, dnevne aktivnosti, otroški program, vožnja s plavom, odlična kulinarika, parada starodobnikov, etnološke prireditve in veliko več. Zvečer bodo z nami na odru Ansambl Pogum, Nagajivi Tris, Petkova Pumpa, Ines Airbus, Aktualova Galama, Saša Lendero in Magnifico. Vstop je prost.
2: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes 20. junija goduje duhovnik, redovnik in močenec blaženi Anthony Turner. Goduje imena Anthony, Anton, Tone, Tončka, Antonija. Anthony Turner je bil eden od petih jezuitov, ki so jih zajeli v mrežo laži nastavljeno po Titusu Ovcu, ko jih je ta obtožil, da so hoteli ubiti kralja Charlesa III. In zrušiti vlado. Čeprav je bila zgodba popolnoma izmišljena, so jezuiti plačali svojim življenjem. Ko so se začele Ovcove obtožbe, je Turner želel trpeti za cirkev, a so ga njegovi predstojniki pozvali naj zapusti državo. Januarja 1679 je v upanju, da bo tam našel jezuita, ki bi mu dal denar potreben, da bi zapustil državo, odpotoval v London. Njegovo iskanje je bilo neuspešno, zato je zadnje kovance dal revežu in se javno predal kot duhovnik in jezuit. Čeprav ni bil na Ovcovem seznamu, so ga oblasti odvedle v Newgate, kjer je bil obsojen in usmrčen s svojimi sobrati. Danes 20. junija goduje duhovnik, redovnik in mučenec blaženi Anthony Turner.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Neurje s točo in močnim vetrom je na Celjskem za seboj pustilo opustošenje. Posevki so uničeni, številni kmetje obupani. Kako hude so posledice, preberite v Novem tedniku. Krajane Griž so razburili visoki stroški priklopa na javno kanalizacijo. Menijo, da so bili pri odmeri komunalnega prispevka v primerjavi z drugimi krajani obravnavani neenakopravno. Kaj na njihove očitke odgovarja žalska občina? Kako je videti, ko se v domači kraj vrne zobozdravnica in jo pred ordinacijo pričakajo dolge vrste občanov? To je ob odprtju ambulante v Vitanju doživela Polona Nonar Steble. Kaj je pri delu v domačem okolju najbolj všeč?
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
3: Aircon. Klimatske naprave.
1: Občina. Kako je videti, ko se v domači kraj vrne zobozdravnica in jo pred ordinacijo pričakajo dolge vrste občanov? To je ob odprtju ambulante v Vitanju doživela Polona Nonar Steble. Kaj je pri delu v domačem okolju najbolj všeč?
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Nakopanje v Laško. Termano Laško.

0: Dober začetek dneva z barom Opoka, kjer jutranja kava diši že od sedmih zjutraj. Bar Opoka, Štore.
1: No striptiz nočni klub Roko v Celju.
2: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
1: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
3: Daj bodi moja ti plesavka.
1: PGD Vojnik vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto 20. junija na igrišču v Vojniku. Ob 20. gasilsko hitrostno tekmovanje Le Chant Grif. Za najbolj noro zabavo pa bodo poskrbeli Ansel.

0: Flow na Radiu Celje. Dobrodošli na našem popotovanju v taki proposebni časovni kapsuli, v kateri se odpravimo v preteklost in ostavljamo v letih, ko se je zgodilo marsikaj. In v časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. 20. junija 1061 v Bagdadu opazujejo popolni sončev mrk. 1214 izdana listina o Univerzi v Oxfordu, leta 1759 pa 557 predstavnikov francoskega tretjega stanu opravi za prisego na teniškem igrišču, ki velja takrat za odločilni korak k francoski revoluciji. 1819 ladja Savanah pripljuje v Liverpool in tako postane prvi parnik, ki je preplo Atlantik. 1837 Viktorija zasede britanski prestol, 1877 pa Alexander Graham Bell v Hamiltonu uvede prvo storitev komercialne telefonije na svetu. Gremo naprej, 1920, v Vukovarju se prične kongres socialistične delavske stranke Jugoslavije, na katerem se preimenuje v komunistično partijo Jugoslavije. 1923 Francija objavi, da bo zavzela Porurje, da bo prisilila Nemčijo k plačevanju vojne odškodnine. 1925 je ustanovljena telegrafska agencija Sovjetske zveze TASS. 1928 v Narodni skupščini poslanec Narodne radikalne stranke Puniša Račić smrtno rani Đura Besariča in Pavla Radića, naslednji dan pa podleže ranam še Stjepan Radić. 1944 Rdeča armada zavzame Viborg, 1960 Mali in Senegal postaneta neodvisni državi, 1963 pa je vzpostavljen rdeči telefon med ZDA in Sovjetsko zvezo. Gremo v 1973, nekdani predsednik Juan Domingo Perón se po 18-letnem izgnanstvu vrne v Argentino, papež Pavel VI. Zavod Slovenik pa povzdigne v papeški zavod. 1977 je prva pošiljka nafte poslana po transaljaškem naftovodu. 1983 v Združenih državah uložena patentna prijava za LZ2, to je algoritem za stiskanje podatkov. Nemški parlament leta 1990 sprejme odločitev o selitvi prestolnice iz Bona v Berlin. Odkrit pa je tudi asteroid Eureka. Danes praznujem 20. junija rojeni 1969. leta ameriški glasbenik, pevec Lionel Richie in pa igralka avstralsko-ameriška, rodila se je leta 1967, Nicole Kidman. Na današnji dan pa je namenjen zavedanju, da nam je lepo, da živimo v miru in da v resnici, če res pogledamo, imamo vse. Ker ti danes 20. junija je svetovni dan beguncev in 20. junij je dan, ko naj bi se spomnili vseh, ki so bili prisiljeni zapustiti svoje domove, ker jim v državah, odkoder prihajajo, grozi preganjanje. Zaradi konfliktov, vojn, diskriminacije, ekonomskih razlogov, podnebnih sprememb je vsakodnevno na tisoče ljudi prisiljenih v beg od doma. Pa naj bo to vse za danes. 20. junij pa le zapišimo v zgodovino lepega.
1: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil. Otroški festival Pisani balon 4. julija od 8. do 12. na občinskem dvorišču v Laškem. Animacije, čarovnije, lutkovne predstave, sladke dobrote in ustvarjalnice. Brezplačni 15. pisani balon bo ob vsakem vremenu. Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: V Lejdi prvi razkrivamo vesele novico firmca Jake Šinkovca in njegove tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo, potrebuješ upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas srečila s svojimi poročnimi slikami. Revija Lejdi že na prodajnih mestih.

0: Новице на Радио Целје.
1: Добро јутро. На главни цести на Хрвашкем отоку Крку се је вчерај поповдне у ближини од цепа за Нивице згодила худа прометна несреча, у катери је умрла една особа, је споручила полицијска управа Приморско-Горанске Жупаније. У несречи су били удележени три автомобили, еден с хрвашкими и два с словенскими регистерскими ознаками. Прескава догодка је ше у теку. Premijer Janez Janša namerava na letošnji Blejski forum konec poletja povabiti voditelje vseh štirih sosednjih držav. Potem je včeraj obrobu svojega prvega vrha Evropske unije v Bruslju, odkar je znova prevzel premijerski položaj, govoril tudi s predsednikom hrvaške vlade in italijansko premijejko. Z njima se je srečal, ker so po njegovem mnenju dobri odnosi sosedi najpomembnejši. Temu bodo skušali posvetiti tudi del vsebine letošnjega Blejskega foruma, ki bo potekal 31. avgusta in 1. septembra na Bledu. V Innsbrucku danes in jutri sledi vrhunec svetovnega pokala oziroma svetovne serije v športnem plezanju. V središču pozornosti tekme v težavnosti bo Janja Garnbret, ki bo v tretjem poskusu skušala ujeti 50. Zmago v svetovnem pokalu. 27-letna Slovenka je sicer že z 49 zmagami rekorderka.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno in vroče, do 35 namerimo popovdne. Tudi jutri dopovdne še sončno in okoli 18, popovdne do 33, proti večeru pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Toplotna obremenitev se bo v naslednjih dneh še stopnjevala, tako da prosim, pazite nase.
0: Promet.
1: Po cestah na Celjskem zaenkrat mirno in tekoče, če gre kje bolj počasi, naletite na radar, dajte javiti nič. 80 13 nič 2.

Dobro jutro, risanke so se ravno začele, me jih prehit ugasnit. Po moji niti ni tako slabo otroku pustiti kakšno minuto dlje ob njegovi najljubši risanki. A se spomnite recimo risanke Scooby-Doo, no in tist njegov velik prijatelj Shaggy. No točno to se je zgodilo slavnemu pevcu. Richard Burrows je kot otrok rekel, ko bom velik, bom pevec in moje ime bo, ugante kaj, Shaggy.

Elektrocelje obvešča, da bo v ponedeljek 22. junija prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med pol 8 in 10 uro dopoldne na območju transformatorske postaje cesta na Ostrožno, nizkonapetostno omrežje izvod smer PSO pri cesti na Ostrožno 16B delni izklop. V Mestinju med 7 in 13 uro na območju transformatorske postaje Pristava ter v Rogatcu med 7 in 11 uro na območju transformatorske postaje Trška Gorca nizkonapetostno omrežje Žahenberc. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Naj bo poletje, doživetje z Radijem Celje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Poletje na 031 609 609 in mogoče se boste prav vi razvajali z aktivnostmi za vse generacije.
1: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
2: Največji dogodek ob Savi je nazaj. Dnevi splavarjenja 2026 od 19. do 21. junija. Tridnevni dogodek v Radečah. Z nami bodo Ines Airbus, Ansambl Pogum, Nagajivi Tris, Petkova Pumpa, Aktualova Galama, Saša Lendeno in Magnifico.
3: Vidi nocoj v Tivoli, bova plesala.
2: Vstop je prost.
4: Končno poletje. Ta von v avtu.
5: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
4: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
6: Citroen. Servis Citroen. Silmar Celje.
7: Novi tednik. Časopis naših krajev.
8: Tokratna številka prinaša. Občani opozarjajo, da se Letuš po poplavah spreminja v zapuščeno naselje. Zaraščena okolica, porušene hiše in celokače vzbujajo vse več skrbi. Kdo je dolžan poskrbeti za razpadajoče hiše? Medved v Konjiški gori vznemirja občane. Je kosmatinec, ki je presenetil lovca na večerni preži, razlog za večjo previdnost v gozdu? Preberite v novem tedniku. Klekljarice iz Šešč že 20 let povezujejo spretne niti tradicije in so prebold postavile tudi na zemljevid slovenskega klekljanja. Kako je iz majhne skupine nastal krožek, ki povezuje klekljarice iz vse Slovenije?
7: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

Zanzen, da sem smo slišali na Radio Celje, če ste zmenjeni ob pol, imate še točno 10 minut, ampak počasi se daleč pride, so rekli, tudi če se modi. Naj vas mečkan zaštopam vsaj s tempom, da ne boste preveč hiteli z nežno zbog jedne divne crne žene, ki je stara že več kot 50 let. Uživajte na Radio Celje in dobrodošli!

0: Vreme.
1: Sončno in res vroče bo danes do 35 namerjamo popoldne, tako da prosim pazite na se in na svoje bližnje. No in tudi jutri bo dopoldne še sončno in okoli 18 popoldne tam nekje do 33, proti večeru pa jutri pričakujemo nekaj ploh in neviht. Trenutno Celje in Doblatina 23 stopinj, Klanc pri Dobrnin ter 22, Šentvid pri Planini 24 stopinj.
0: Promet.
1: Tako, če se peljete po cestah na Celjskem, tudi v radarjih in kontrolah zaenkrat ne poročate, ko jih opaste, dajte varno javiti 80 13 02.

0: Spletje v novem tedniku.
1: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
0: Z novim tednikom na okrog.
2: Daj bodi moja ti plesavka.
3: PGD Vojnik vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 20. junija na igrišču v Vojniku. Ob 20. gasilsko hitrostno tekmovanje Le Shangrif. Za najbolj noro zabavo pa bodo poskrbeli ansambel Klateži. Se vidimo v Vojniku.
4: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Na kopanje v Laško. Termano Laško.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

Narodna radio celje, jaz potrebujem več in ja, res ga bo več vsaj sonca, ker zdaj gre pa za res. Danes še uradno pomlad, no jutri ob 11:30 do poldne pa se vsaj na koledarju začne uživancija. Čez 26 ur se zgodba spet obrne, skoraj da bi lahko rekla, zima gre, glede na to, da se bo noč spet daljšala, ampak do takrat še imamo vsaj en dan več svetlobe, pozen sončni zahod in tudi priložnost ujet kak utrinek ali dva.

0: Vabljeni na 35. celjski zeleni polmaraton državnosti.
1: Praznik teka in hoje v četrtek 25. junija v Mestnem parku Celje.
0: Štart za pohodnike na 5 in 7 km ob 8.
1: Štart za tekače na 21, 10 in 6 km pa ob 9.
0: Za otroke pa Speedy ob 10. pripravlja pravi otroški mini maraton.
1: Praznik teka in hoje v četrtek 25. junija v Mestnem parku Celje.
0: Več na društvo-maratoncev-celje.si.
2: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje. Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.
3: Morje.
2: Sonce.
3: Pesem.
2: In pesem. In the

0: novice na Radiu Celje.
1: V železniški nesreči v Angliji umrl strojevodja, več deset ljudi poškodovanih. Reforme v Nemčiji proračun razbremenile za 60 milijard evrov letno. Vreme bo sončno in vroče. Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. V trčenju dveh vlakov severno od Londona je včeraj umrl strojevodja. Več deset ljudi je bilo poškodovanih. Od tega 33 huje, so sporočile pristojne službe. Vzrok nesreče še ni znan, poročajo britanski mediji in tuje tiskovne agencije. Finančni položaj Nemčije bi se lahko do leta 2030 vsako leto izboljšal za do 60 milijard evrov, je v imenu nemškega think tanka Initiative Neue Soziale Mark Wirtschaft izračunal Münchenski inštitut za gospodarske raziskave IFO. Zato bi bile med drugim potrebne spremembe pri pokojninskem zavarovanju, starševskem dodatku in subvencijah. Poljski predsednik Karol Nawrocki je danes sporočil, da je ukrajinskemu predsedniku Volodimiru Zelenskemu odvzel najvišje državno odlikovanje. V ozadju odločitve je spor, ki je zbruhnil zaradi spornega poimenovanja ene od ukrajinskih vojaških enot po skupini, odgovorni za pokol 100 tisoč poljskih civilistov med drugo svetovno vojno. Z današnjim dnem se začenja šesta sezona linije turističnih prevozov okrog Kamniško-Savinjskih Alp. Prevozi z električnimi kombiji, ki povezujejo 8 občin na tem območju, bodo do sredine septembra potekali vsak dan dvakrat, ter bodo za vse potnike brezplačni. Mreži sodelujočih krajev se na novo pridružuje občina Gornji Grad. V Ajdovščini se danes začenja festival pozno-antične kulture Ad Flavium Frigidum, ki bo potekal do jutri. Letošnja festivalska tema je posvečena pozno-antičnim športnim igram. Obiskovalci bodo tako spoznali in se morebiti preizkusili v različnih športnih disciplinah in igrah.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno in vroče, pozno popoldne in začer lahko nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 36 stopinj Celzija. Takšno vreme se bo nadaljevalo tudi v začetku novega tedna.
2: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere in ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 evra. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 evra. In svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
4: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
3: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Promet.
6: Tako, če se peljete po cestah na Celjskem, če opazite radar kontrolo zastojne sreče, prosim za lokacijo 0 80 13 02.

Dobro jutro, dober dan. Ja, ljudem gre marsikaj po glavi in zaradi marsičesa nastane tudi kak komad. Ampak da nekdo napiše pesem po tistem, ko gleda dokumentarec o serijskem morilcu in potem postane to svetovni hit, ki se več kot 40 let še vedno drži, no to še pa nisem slišala. Ja, to je resnična zgodba o tem, kako je nastala večna plesna uspešnica iz 80-ih. To je Manjak.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Je narasla Savinja, ki je pred dnevi preplavila gradbišče na desnem bregu, ogrozila obnovo na brežine? Preberite v Novem tedniku. Vrtec v Rimskih Toplicah je po obsežni prenovi zasijal v novi podobi. Kaj vse se je spremenilo in zakaj ga župan Laškega imenuje kar najlepši vrtec v občini? V Novem tedniku ne spreglejte finalistov projekta 12. sezone Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Zanje lahko oddate tudi svoj glas.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Obvestilo za vinogradnike. Proti peronospori uporabite sistemične fungicide, kot sta Zorveg Vinabel ali Novi Alfiltrio, proti Oidiju pa Spirox ali Talendo. Po zaključenem cvetenju trte pa je že čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka. Priporočamo uporabo insekticida Mospilan, ki je edini uradno preverjeni insekticid. V ta namen se 4-gramsko pakiranje Mospilana lahko kupi brez izkaznice, svetuje Karsija.
0: Uradeče se vrača splavarjenje 2026 od 19. do 21. junija. 3 dni nepozabne zabave ob Savi, dnevne aktivnosti, otroški program, vožnja s plavom, odlična kulinarika, parada starodobnikov, etnološke prireditve in veliko več. Zvečer bodo z nami na odru ansambl Pogum, Nagajivi Tris, Petkova Pumpa, Ines Erbus, Aktualova Galama, Saša Lendero in Magnifico. Vstop je prost.
3: V Lady prvi razkrivamo veselo novico firmca Jake Šinkovca in njegove Tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuje še upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas osrečila s svojimi poročnimi slikami. Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

Radio Celja, vaša družba in Vojnik je zaživel. Včeraj so otvorili festival Rad te imam Vojnik Weekend Vibe s brezplačnim koncertom LPS in so ga fajn zažurali. No, danes in jutri pa se druženje nadaljuje. Pred parimi minutami so se zbrali domači pridelovalci z najboljšimi lokalnimi dobrotami. Teda priporočam, da pograbite nakupovalno vrečko, povabite sosede, prijatelje in pridete podpret domače ustvarjalce. Tam bomo tudi mi, ekipa novega tednika in Radia Celje. Jutranik Mirza se nam bo javil uživo od tam, da slišmo iz prve roke, kaj luštnega se dogaja. Če pa ste še brez planov za dopoldne, pa pridite, v Vojniku smo pri postaji Kolesce.

0: vreme.
1: Kaj kažejo temperature na Celjskem, Celje in Slivno 24 stopinj, Solčava 21, Zlateče in Vetrnik 25. Zelo, zelo vroče bo danes, do 35 namerimo popoldne ob soncu. Jutri dopoldne še sončno in okoli 18, popoldne do 33, no proti večeru pa pričakujemo nekaj ploh in neviht.
0: Promet.
1: Lepo gre po cestah na Celjskem, mirno in tekoče, tudi v radarjih in kontrolah zaenkrat ne poročate, ko jih opaste, če jih opaste, nič 80, 13, nič 2.

0: Kiss from a Rose na Radio Celje. Evo, obljubljeno, storjeno, kličemo v Vojnik, kjer poteka tridnevni festival Weekend Vibe. Včeraj so ga lepo otvorili z večernjim koncertom skupine LPS. Kaj pa se danes vse dogaja, pa slišimo zdaj iz prve roke, itak smo mi tam, ekipa novega tednika in Radio Celje. Mirza, živjo, kaj dogaja, kak se imate?
1: Živjo, živa, ej, v Vojniku je ful lepo, zelo lepo vreme imamo danes, vzdušje je čudovito. Ljudi se je že kar nekaj nabralo, no, začeli smo ob 9. uri, končali bomo tam ob 12. Tako kot si rekla, pestro dogajanje v sklopu njihovega festivala, torej festival Rte imam Vojnik Weekend Vibe 2026. Že včeraj je ta festival v Vojnik prinesel odlično vzdušje, že včeraj se je dogajalo, torej imeli so že včeraj okroglo mizo o finančni pismenosti za mlade, zvečer je na terasi Sokolskega doma nastopila skupina LPS, ki jo poznava seveda kot eno bolj prepoznanih mladih slovenskih glasbenih zasedb. Danes pa je v ospredju lokalna tržnica, na kateri se tudi nahajamo, tukaj pri postaji Kolesce v Vojniku. Torej do 12. ure se bodo predstavljali domači pridelovalci, rokodelci, društva, ustvarjalci, tudi šola in pa vsi tisti, ki so ustvarjajo gospodarsko, kulturno, pa družabno življenje tega kraja. Še to jutri bo festival namenjen predvsem družinam, saj bo v kulturnem domu Vojnik do podanska filmska matineja, tako da bo tudi za najmlajše poskrbljeno. Danes pa so v naši družbi, tako kot sem rekel, zelo različen nabor ponudnikov. Imamo ekokmetijo Habjan, ključarjevo domačijo, tudi gospa Jožica Bovše, ki se ukvarja z rokodelskimi stvarmi, pa potem tudi žganjarstvo zajec, ekološka kmetija Koza.si, ekološka kmetija pod Kubovšek, Mojca Lisec, ki ponuja pijačo, pa tudi za hrano je poskrbljeno, čebelari so tukaj, društvo podeželskih žena, Meta, turistično društvo Vojnik, klub podjetnikov občine Vojnik, medobčinsko društvo invalidov in skupina Zvončnice. In res je lepo videti na kupu toliko ljudi, se z njimi kaj pogovoriti, tudi kaj kupiti, se podružiti, spoznati, kaj novega videti in pa predvsem uživati. Res lepo vabljeni v Vojnik, torej na postajo Kolesce, na ta prostor pri postaji Kolesce. Kot rečeno, do 12. smo še tukaj. Pridite, zelo lušno je.
0: Jo, krasno, Mir, za tole si pa tako lepo prodal do 12. Torej smo...
1: Da boš še ti prsa, ne?
0: Ja, takoj pridem, lej, takoj, ko sem konc pršivam. Do 12. v glavnem smo v Vojniku jutri tudi vse poštimano ob 10. Ena lušna animirana filmska pustolovščina v kulturnem domu Vojnik, do takrat pa tržnica lokalnih pridelovalcev, rokodelcev, ustvarjalcev. Mirza, uživajte s to na uro, bomo pa zelo veseli, če se nam pridružite tudi vi. Danes v Vojniku pri postaji Kolesce. Hvala, Mirza, uživajte.
1: Srečno, ajde, čau. Je Radio Celje. Fitness Vojnik.

0: Naj bo poletje, doživetje z Radijem Celje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Poletje na 031 609 609 in mogoče se boste prav vi razvajali z aktivnostmi za vse generacije. Poletje je tu in z njim vroči popusti na kaprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si. Imate naročilnico zdravnika za brezplačno izposojo ali izdajo medicinskega pripomočka. V CRI Celje razumemo vašo stisko. Negovalne postelje, blazine proti preležaninam, dvigala, vozički, hodulje in še več. Vse na enem mestu. Tudi posteljo dostavimo brezplačno. CRI Celje. Svetovanje s čutom za ljudi.
1: Kako prepoznati res odlično poletje? Preprosto! Po veliki poletni razprodaji C&A izkoristite številne izbrane modele s popusti do 50%. Več poletja, več stila, več popustov. Zdaj v vaši trgovini C&A in na c-api.com.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo 16 strani poletne kuhinje z bezgovim sladoledom in nogometnimi recepti. Poleg tega vas v reviji čaka še intervju s pisateljico Tino Vrščaj in zgodba o modni senzaciji Kaluj Putiku.
3: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
4: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Bližajo se najdaljše šolske počitnice. Trumpov odposlanec in iranski minister na poti na pogajanja v Švico. Vreme bo sončno in vroče. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Za okoli 256 tisoč šolarjev bo v sredo konec pouka s podelitvijo spričeval. Na to se zanje začenjajo najdaljše šolske počitnice, ker bodo pozabili na šolo in uživali v številnih počitniških aktivnostih. Številni zavodi in društva ponujajo pestre programe, ki vključujejo športne tabore, delavnice, učenje jezikov in počitniško varstvo. Tako posebni odposlanec ameriškega predsednika Steve Witkoff kot iranski zunani minister Abbas Araghchi sta na poti v Švico, kjer bi se po sklenitvi dogovora o končanju vojne lahko nadaljevala pogajanja med stranima, je včeraj poročal ameriški medij Axios. Glede na prvotne napovedi naj bi se srečanje obeh strani odvilo že včeraj, a so ga preložili. Oznake na oblačilih pogosto ne odražajo pravilno uporabljenih materialov, ugotavlja evropska raziskava. V okviru inšpekcijske kampanje Skupni ukrepi o skladnostni proizvodov 2025 so pregledali 132 kosov oblačil in neskladje ugotovili v 37 odstotkih. Neskladnosti so gospodarsko škodljive in spodkopavajo zaupanje potrošnikov, so opozorili. S praznovanjem 80. rojstnega dne Donalda Trumpa minulo nedeljo so se v ZDA uradno začela osrednja praznovanja ob 250-letnici podpisa deklaracije o neodvisnosti od britanskega imperija 4. julija 1776, ki velja za rojstni dan ZDA. Anketa ugotavljajo, da med državljani ob obletnici ni splošnega navdušenja nad razmerami v državi. Danes bo na 32. kolesarski dirki po Sloveniji na sporedu kraljevska etapa od Kranja do Kranjske gore. Karavano bo po 13 letih premora popeljala tudi čez Vršič. Glavni kandidat za etapno zmago je Nemec Florian Lipovic, domači up pa Jakob Omrzel. Kraljevska etapa se bo začela ob 10.20 in končala nekje ob 15.30.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno in vroče, pozno popoldne in začer lahko nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 36 stopinj Celzija. Takšno vreme se bo nadaljevalo tudi v začetku novega tedna.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si. Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Promet. Po cestah na Celjskem zaenkrat mirno in tekoče, če gre kje bolj počasi, naletite na radar, dajte javiti nič. 80 13 nič 2.

Dobnik. Par minut čez 10, dober dan, sobota, sonce, skoraj poletje in mislim, da manjka sam še fajn muzika. Ace of Base štarta uro, no in še ena zanimivost, ki jo sploh nisem vedela. Skupina je tretja najbolj uspešna na Švedskem, takoj za Abo in Roxette. Niti približno si nisem predstavljala, da gre tole za Švede, vem pa, da imajo odlično glasbo. Radio Celje, Ace of Base.

0: DGD-vojnik vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 20. junija, na igrišču v Vojniku. Ob 20. gasilsko hitrostno tekmovanje Le Shangrif. Za najbolj noro zabavo pa bodo poskrbeli ansambel Klateži. Se vidimo v Vojniku.
1: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
3: Ponovno dobrodošli v hotelu in gostilni Triglav Dobrna, kjer se tradicija prepleta s sodobnimi kulinaričnimi užitki. Pri nas vsak krožnik pripoveduje svojo zgodbo, od okusnih dnevnih malic in odličnih vikend kosil do pristnih kulinaričnih doživetij. Poskrbimo tudi za poroke, osebna praznovanja, poslovna srečanja in konference ter catering na vaši lokaciji. Vabljeni v hotel in gostilno Triglav Dobrna. Za vse, ki si želite nekaj več. Gostilna mi bo striglav.si.
4: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil.
0: Trgovine Melavc Celje in Mozirje. Novo v prodaji. Vrhunski brezžični roboti in ogromna izbira ostalih strojev.
5: No striptiz nočni klub Roko v Celju.
6: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
5: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
7: Radeče vabijo na splavarjenje 2026 od 19. do 21. junija. Čaka vas 3-dnevi glasbe, druženja, odlične kulinarike, otroških animacij in zabave ob Savi. Vstop je prost.
5: Novi tednik. Časopis naših krajev.
8: Tokratna številka prinaša. Neurje s točo in močnim vetrom je na Celjskem za seboj pustilo opustošenje. Posevki so uničeni, številni kmetje obupani. Kako hude so posledice? Preberite v novem tedniku. Krajane Griž so razburili visoki stroški priklopa na javno kanalizacijo. Menijo, da so bili pri odmeri komunalnega prispevka v primerjavi z drugimi krajani obravnavani neenakopravno. Kaj na njihove očitke odgovarja žalska občina? Kako je videti, ko se v domači kraj vrne zobozdravnica in jo pred ordinacijo pričakajo dolge vrste občanov? To je ob odprtju ambulante v Vitanju doživela Polona Nonar Steble. Kaj je pri delu v domačem okolju najbolj všeč?
5: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: drugem pa bil zokom, pa ko bi se čel zdaj sakiral.
1: Ampak dokler jih vsak dan redno menjaš, bomo zdržali tudi dve različni, a ne Bojana.
2: Ja, ja.
3: To je jutranji ritem.
4: Na Radiu Celje.

0: Vreme.
1: Sončna in vroča sobota bo danes do 35 se ogreje popoldne. Tudi jutri bo podobno, dopoldne sončno in okoli 18, popoldne do 33, no proti večeru pa se zna zgoditi kakšna ploha in nevihta. Od ponedeljka naprej spet sončno in vroče. Toplotna obremenitev bo res velika, tako da prosim, če poskrbite zase in za svoje bližnje. Kaj kažejo trenutne temperature? Celje 26, Rimske Toplice in Velenje 25, Mozirje in Mestinje 24.
0: Promet.
1: Tako, če se peljete po cestah na Celjskem, tudi v radarjih in kontrolah zaenkrat ne poročate, ko jih opaste, dajte varno javiti 80 13 02.

0: najlepše poletje z Radijem Celje na Celjski koči, Wake Parku, Švartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
1: Štartali smo z najlepšim poletjem na Celjskem, polnim dogajanja in zabave, da ne bomo samo noč sedeli in v luft gledali, a ni lepš biti zunaj na prostem z nasmeškom na obrazu nekje na Šmarjaku, kjer se da še malo adrenalina izkoristiti. Vejkanja imajo, vožnjo s tubo, supanje, kajak in kanu se da izposoditi, seznam dogodiščin je zelo dolg in res se da lepo uživati v čarobnem okolju jezera. Da bo dogodiščina še lepša, pa vam danes podarimo dve karti za vožnjo s tubo v Wake Parku na Šmartinskem jezeru. Prijavite se z SMS-om, imenom, priimkom in sporočilom poletje na 031 609 609.
0: Naj bo poletje doživetje. Več na radiocelje.si.

0: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
3: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
4: Poletje v novem tedniku.
3: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
4: Z novim tednikom na okrog!

0: novice na Radiu Celje.
1: Predlog proračuna v Avstriji ne predvideva zvišanje sredstev za narodne skupnosti. V izraelskih napadih na južni Libanon kljub premirju ubitih 5 ljudi. Vreme bo sončno in vroče. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Narodne skupnosti v Italiji so razočarane, ker predlog proračuna za leti 2027 in 2028, ki je v obravnavi v avstrijskem parlamentu, ne predvideva zvišanje sredstev zanje. Ob tem opozarjajo, da brez zadostnega in zanesljivega financiranja ni zagotovljeno ohranjanje jezikov in kulturne dediščine manjšin. Izrael je ponoči kljub premirju, ki ga je včeraj dosegel šiitskim gibanjem Hezbolah, izvedel nove napade na južni Libanon, pri čemer je bilo ubitih 5 ljudi, poročajo libanonski mediji. Izrael naj bi najintenzivneje napadal območje okoli mesta Nabatije, kjer sta se strani spopadali tudi v zadnjih dneh. Šolski center Rogaška Slatina je po skoraj 2 letih obsežne prenove pridobil sodobnejše učilnice, laboratorije in opremo za praktični pouk. Projekt, vreden 3,76 milijona evrov, je dijakom in zaposlenim prinesel varnejše, energetsko učinkovitejše in uporabnejše prostore za izobraževanje, je za STA povedala ravnateljica Dubroka Berc-Prah. V požaru, ki je včeraj izbruhnil v hotelu o plaži v mestu Bajhabib v Dominikanski republiki, je umrla italijanska turistka. Zaradi požara so iz hotela na varno umaknili približno 1700 gostov, poročanje lokalnih in italijanskih medijev povzema nemška tiskovna agencija. V Innsbrucku danes in jutri sledi vrhunec svetovnega pokala oziroma svetovne serije o športnem plezanju. V središču pozornosti tekme v težavnosti bo Janja Garnbret, ki bo v tretjem poskusu skušala ujeti 50. zmago v svetovnem pokalu. 27-letna Slovenka je že z 49 zmagami rekorderka.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno in vroče, pozno popoldne in začer lahko nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 36 stopinj Celzija. Takšno vreme se bo nadaljevalo tudi v začetku novega tedna.
2: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 evra. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 evra. In svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
5: Mi Slovenci!
6: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Kri v podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si.
7: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
8: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in Vedri Musicanti.
1: Gremo u hribe, prosim.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Promet.
3: Tako, če se peljete po cestah na Celjskem, če opazite radar kontrolo za zastoj nesrečo, prosim za lokacijo 0813 02.

0: Dobnik.
1: Dobro jutro, dober dan, malo za dvignito vzdušje. Štartamo s tradicionalno mehiško, ki so jo v 60-ih priredili za rock'n'roll uspešnico, ta pa ni postala le velika, ampak ogromna, ker so za njo posteli tudi film. Najprej muska, potem ulov za izvajalcem, to je bil njihov, recimo da moto, in na audiciji za spremljevalni band filma je zmagala skupina Los Lobos in na Radio Celje slišimo zdaj čisto začetka, to je La Bamba. La Bamba.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Občani opozarjajo, da se Letuš po poplavah spreminja v zapuščeno naselje. Zaraščena okolica, porušene hiše in celokače vzbujajo vse več skrbi. Kdo je dolžan poskrbeti za razpadajoče hiše? Medved v Konjiški gori vznemirja občane. Je kosmatinec, ki je presenetil lovca na večerni preži, razlog za večjo previdnost v gozdu? Preberite v Novem tedniku. Klekljarice iz Šešč že 20 let povezujejo spretne niti tradicije in so Prebold postavile tudi na zemljevid slovenskega klekljanja. Kako je iz majhne skupine nastal krožek, ki povezuje klekljarice iz vse Slovenije?
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik. Največji dogodek ob Savi je nazaj. Dnevi splavarjenja 2026. Od 19. do 21. junija. Tridnevni dogodek v Radečah. Z nami bodo Ines Airbus, Ansambl Pogum, Nagajevi Tris, Petkova Pumpa, Aktualova Galama, Saša Lendero in Magnifico.
2: Vidi nocoj v Tivoli, bova plesala.
0: Vstop je prost.
3: Naj bo poletje doživetje z Radijem Celje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Poletje na 031 609 609 in mogoče se boste prav vi razvajali z aktivnostmi za vse generacije.
4: V Lejdi prvi razkrivamo veselo novico firmca Jake Šinkovca in njegove Tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuje še upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas srečila s svojimi poročnimi slikami.
5: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.
6: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: huda je do izgubljene djevojke na Radio Celje. Ja, boh ve, vem pa, kam se je izgubilo vso pivo. V Bostonu, kaj mi je zmanjkalo dobesedno, so ugotovili te dni Američani, da se z Evropejci ni zahecati in da svetovno prvenstvo v nogometu ni največja grožnja prometu oziroma javnemu redu, ampak škotski navijači in njihova žeja. Nekateri lokali so ostali brez piva, ker so škoti zaloge spraznili hitrej, kot si jih uspeli sploh dostavljati. Samo v eni pivnici, za primer, so v dveh dneh natočili 1700 litrov piva. Pa si predstavljate to, ne? Pa so rekli, da Slovenci veliko pijemo. In kaj je najboljš, da drame sploh še ni konc, ker prihaja v mestu Nova in to so angleški navijači. Tako da v Bostonu trenutno ne spremljajo več rezultatov tekem po moje, ampak sam še stanje v pivskih sodih. To je prav uno, povej mi, da ZDA nima pojma, kakšen dogodek gostijo, ne da bi mi povedal, da ZDA nima pojma, v kaj so se spustili. In angleži bodo pa moje kar hudi.
1: To je Radio Celje.

0: vreme.
1: Poglejmo najprej temperature. Celje in Tabor 29 stopinj, po četrtek 30, Gavce in Socka 28. Zelo vroče bo danes, do 35 se ogreje ob soncu popovdne. Tudi jutri bo podobno, dopovdne sončno in okoli 18, popovdne do 33, no proti večeru pa pričakujemo nekaj ploh in neviht. Toplotna obremenitev bo v naslednjih dneh res visoka, tako da prosim, pazite na se in na svoje bližnje. Sonce pa zaenkrat kaže brez neviht, da se vrne spet v ponedeljek.
0: Promet.
1: Lepo gre po cestah na Celjskem, mirno in tekoče, tudi v radarjih in kontrolah zaenkrat ne poročate, ko jih opaste, če jih opaste, nič 80, 13, nič 2.

0: PGD Vojnik vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 20. junija, na igrišču v Vojniku. Ob 20. gasilsko hitrostno tekmovanje Le Chambrif. Za najbolj noro zabavo pa bodo poskrbeli ansambel Klateži. Se vidimo v Vojniku.
1: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
2: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
3: Radeče vabijo na splavarjenje 2026 od 19. do 21. junija. Čaka vas 3 dnevi glasbe, druženja, odlične kulinarike, otroških animacij in zabave ob Savi. Vstop je prost.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Vabljeni na 35. celjski zeleni polmaraton državnosti.
1: Praznik teka in hoje v četrtek 25. junija v mestnem parku Celje.
0: Štart za pohodnike na 5 in 7 kilometrov ob 8.
1: Štart za tekače na 21, 10 in 6 kilometrov pa ob 9.
0: Za otroke pa Speedy ob 10. pripravlja pravi otroški mini maraton.
1: Praznik teka in hoje v četrtek 25. junija v mestnem parku Celje.
0: Več na društvo-maratoncev-celje.si.
2: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje. Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.
3: Promet.
4: Pozdrav še na ceste. Okvara vozila ovira promet na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konicami proti Celju. Na tej lokaciji tudi zastoj, in sicer med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Celju, pa med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Strpno za volanom, če greš še kje bolj počasi, nič 80, 13, nič 2.

0: novice na Radiu Celje.
1: Na protifašističnem shodu v Trstu preprečili spopade skrajneži. V gostinstvu in turizmu ob začetku poletne sezone primanjkuje prek 10.000 delavcev. Vreme bo sončno in vroče. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Včeraj zvečer je v Trstu potekal protifašistični shod pod geslom proti novim in starim fašizmom, ki se ga je udeležilo približno 300 ljudi. Protestnike je pričakalo več zamaskiranih neofašistov, a so policisti preprečili spopade, do kakršnih je prišlo pred mesecem dni, poročajo mediji. Poletna turistična sezona je pred vrati. Deležniki opozarjajo, da se dejavnost gostinstva in turizma sooča s številnimi izzivi, med največjimi pa je pomankanje kadrov. V panogi naj bi primankovalo več kot 10.000 delavcev. Četudi je od leta 2019 v sektorju prišlo do velike, skoraj 50-odstotne rasti plač, te ostajajo najnižje v gospodarstvu. Naslednja velika tekma svetovnega gospodarstva morda ne bo o tem, kdo bo razvil najzmogljivejši model umetne inteligence, ampak o tem, kdo si bo zagotovil dovolj električne energije, da jo bo lahko poganjal, so tujim dopisnikom v New Yorku povedali analitiki banke Morgan Stanley. V ruskem napadu na mesto Harkov na vzhodu Ukrajine je bil ubit človek, še 9 ljudi pa je bilo ranjenih, so sporočile lokalne oblasti. O ukrajinskih dronih, ki so preleteli nad Rusijo, danes poroča tudi rusko obrambno ministrstvo. V občini Prebold bodo ta mesec začeli graditi kilometer in pol nove kanalizacije. Za izvedbo nekaj več kot milijon evrov vrednega projekta bo občina pridobila več kot 614.000 evrov evropskih in državnih sredstev. Preostanek investicije bo financirala iz občinskega proračuna, so sporočili iz občine.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno in vroče, pozno popoldne in začer lahko nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 36 stopinj Celzija. Takšno vreme se bo nadaljevalo tudi v začetku novega tedna.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? Isotour.si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in Vedri Musicanti.
1: Gremo u hribe, brousi.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Mi Slovenci, prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikliraj.si.
3: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Promet.
7: Okvara vozila ovira promet na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konicami proti Celju. Tam tudi zastoj med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Celju in med Dramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru. Strpno prosim na poti, če greš še kaj bolj počasi, opazite radar 080-13-02. Obvestilo. Javno komunalno podjetje Žalec obvešča, da pitne vode v naselju Tešova Jeronim ni več treba prekuhavati.

0: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
1: Imate naročilnico zdravnika za brezplačno izposojo ali izdajo medicinskega pripomočka. V CRI Celje razumemo vašo stisko. Negovalne postelje, blazine proti preležaninam, dvigala, vozički, hodulje in še več. Vse na enem mestu. Tudi posteljo dostavimo brezplačno. CRI Celje. Svetovanje s čutom za ljudi.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Novi tednik. Časopis naših krajev.
5: Tokratna številka prinaša. Je narasla Savinja, ki je pred dnevi preplavila gradbišče na desnem bregu, ogrozila obnovo na brežine? Preberite v novem tedniku. Vrtec v Rimskih Toplicah je po obsežni prenovi zasijal v novi podobi. Kaj vse se je spremenilo in zakaj ga župan Laškega imenuje kar najlepši vrtec v občini? V novem tedniku ne spreglejte finalistov projekta 12. sezone Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Zanje lahko oddate tudi svoj glas.
4: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik. Promet.
6: Pozdrav še vsem, ki ste za volanom. Okvara vozila ovira promet na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Slovenskimi Konicami proti Celju. Na tej relaciji je tudi zastoj, sicer med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Celju in v kontrasmer proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje. O zastojih nesrečah radarjih poročate na nič 80 13 nič 2.

0: White Day na Radio Celje je vse prej kot slabo, no za svoj vrhunec kariere so si vzeli leto 97, ko so bili nagrajeni z Zlatim petelinom kot najboljša pop skupina leta in tistega leta so tretjič zmagale na festivalu Melodij morja in sonca Stole.
1: Kar je res, je res, igrali so na glas.
0: Kar je res, to so Faraoni in res je, da si brez njih sploh ne znamo predstavljati dobre nostalgične muzike. Na Radio Celje pa njihova iz leta 95 ne bom pozabil na stare čase.

0: Vreme.
1: Kaj kažejo temperature na Celjskem, Celje in Prebold 30 stopinj, Dramlje 29, Luče in Tajhte 28. Do 35 gremo danes ob soncu, zvečer mogoče kakšna nevihta, no in tudi za jutri kaže, da bo podobno, dopoldne sončno in okoli 18, popoldne do 33, prav tako proti večeru nekaj ploh in neviht. Sonce pa spet od ponedeljka naprej.
0: Promet.
1: Po cestah na Celjskem zaenkrat mirno in tekoče, razen seveda na Štajerski avtocesti, tam gre bolj počasi med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Celju in tudi med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Strpno in previdno za volanom, o zastojih, radarjih, nesrečah, obvozih poročate na 0813 02.

0: najlepše poletje z Radijem Celje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in Lipnem kopališču Celje.
1: Poletje in vse dogodivščine, ki nas čakajo, to bo prav noro in fajn. Danes je odprl bazen v Celju in tudi Wake Park na Šmarjaku. Tam lahko vejkate, se vozite s tubo, supate, kajak in kano se da izposodite, seznam dogodivščin gre v neskončno in res je da lepo uživati v čarobnem okolju jezera. No in da bo dogodivščina še lepša in še bolj čarobna, vam danes podarimo na Radio Celje dve karti za vožnjo s tubo v Wake Parku na Šmarjaku. Dajte se prijaviti, pošljite SMS z vsebino poletje, zraven dodajte še vaše ime in priimek in vse skupaj pošljite na 031 609 609.
0: Naj bo poletje doživetje. Več na radiocelje.si.

0: poletje v novem tedniku.
1: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
0: Z novim tednikom na okrog!

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah. Uradeče se vrača splavarjenje 2026 od 19. do 21. junija. Tri dni nepozabne zabave ob Savi, dnevne aktivnosti, otroški program, vožnja s splavom, odlična kulinarika, parada starodobnikov, etnološke prireditve in veliko več. Zvečer bodo z nami na odru ansambl Pogum, Nagajivi Tris, Petkova Pumpa, Ines Airbus, Aktualova Galama, Saša Lendero in Magnifico. Vstop je prost.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
3: Poletje je tu in z njim vroči popusti na kaprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
4: Naj bo poletje doživetje z Radijem Celje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Poletje na 031 609 609 in mogoče se boste prav vi razvajali z aktivnostmi za vse generacije.

0: novice na Radiu Celje.
1: Na protifašističnem shodu v Trstu preprečili spopade skrajneži. Ukrajinski politiki po sporu vračajo poljska odlikovanja. Vreme bo sončno in vroče. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Včeraj zvečer je v Trstu potekal protifašistični shod pod geslom Proti novim in starim fašizmom, ki se ga je udeležilo približno 300 ljudi. Protestnike je pričakalo več zamaskiranih neofašistov, a so policisti preprečili spopade, do kakršnih je prišlo pred mesecem dni, poročajo mediji. Po odločitvi poljskega predsednika Karlova Navrockega, ki je ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu včeraj oduzel najvišje poljsko državno odlikovanje, je več ukrajinskih visokih politikov napovedalo vračilo poljskih priznanj. Jedro spora sta različni interpretaciji druge svetovne vojne, predvsem vloge ukrajinske uporniške vojske. Prostovoljci zavoda, reševalni pas, gasilci, reševalci in policisti so dopoldne na avtocestnem počivališču Radovljica delili vodo in letake ter voznike pozivali k strpni vožnji in vzpostavitvi reševalnega pasu. Pri tem so za medije poudarili, da se je kultura oblikovanja reševalnega pasu v zadnjih letih izboljšala, vendar ostaja prostor za napredek. Vojna v Ukrajini je spremenila podobo sodobnega vojskovanja in pospešila uporabo naprednih tehnologij na bojišču. V ospredju je postavila brezpilotne sisteme, ki so postali nepogrešljivo orodje za izvidništvo, napade in obrambo. Zaradi nizkih stroškov njihove izdelave Zveza NATO pospešeno išče cenovno učinkovite rešitve za obrambo pred njimi. Telefon, električni skiro, igralna konzola ali vikend izlet. Ob koncu šolskega leta se vse več staršev sprašuje, kaj podariti otroku za spričevalo. Psihologi opozarjajo, da se zatem skriva precej večje vprašanje. Ali nagrajujemo trud ali kupujemo uspeh? Odgovore na to vprašanje lahko poiščete na svet24.si.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno in vroče, pozno popoldne in začer lahko nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 36 stopinj Celzija. Takšno vreme se bo nadaljevalo tudi v začetku novega tedna.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 €. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 €. In svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
3: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija. 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: vedri muzikanti. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Promet. Nekaj zastojev imamo na Štajerski avtocesti, in sicer med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Celju in med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru. Druge zaenkrat tekoče na Celjskem, tudi v radarjih in kontrolah ne poročate, ko jih opaste. Če jih opaste, nič 80 13 nič 2.

Zdravo in dober dan. Bolj kot je vroče, manj se nam da. Upam, da se hladite kje na hladnem in da ne delate kaj velik, a če pa že, pa delo z rok, vsaj za par minut in naj nas odnese večna romantična klasika Take My Breath Away.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Neurje s točo in močnim vetrom je na Celjskem za seboj pustilo opustošenje. Posevki so uničeni, številni kmetje obupani. Kako hude so posledice? Preberite v Novem tedniku. Krajane Griž so razburili visoki stroški priklopa na javno kanalizacijo. Menijo, da so bili pri odmeri komunalnega prispevka v primerjavi z drugimi krajani obravnavani neenakopravno. Kaj na njihove očitke odgovarja žalska občina? Kako je videti, ko se v domači kraj vrne zobozdravnica in jo pred ordinacijo pričakajo dolge vrste občanov? To je ob odprtju ambulante v Vitanju doživela Polona Nonar Steble. Kaj je pri delu v domačem okolju najbolj všeč?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil.
3: Trgovine Melavc, Celje in Mozirje. Novo v prodaji. Vrhunski brezžični roboti in ogromna izbira ostalih strojev.
4: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
5: PGD Vojnik vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto 20. junija na igrišču v Vojniku. Ob 20. gasilsko hitrostno tekmovanje Lešan Grif. Za najbolj noro zabavo pa bodo poskrbeli ansambel Klateži. Se vidimo v Vojniku.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Promet.
8: Pozdrav še na ceste, nekaj zastojev imamo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Celju in v kontrasmer proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje. Previdno in strpno na poti, če je še kak radar, pa dajte varno javiti 0813 02.

Nemirna kri na Radio Celje, no tudi frontman Dare Strecev jo je imel, ko je bil nekoč nekdaj v enem lokalu in je špilal po njegovem mnenju ne ravn dober bend. Gostilna skoraj prazna in po koncu koncerta je njihov pevec rekel: "Lahko noč in hvala, mi smo Sultans of Swing." No in Mark Knopfler je rekel: "Dej tole se pa da mečkan boljš narediti." In zdaj svetovno znana uspešnica Sultans of Swing je v bistvu replika na bend, ki ni znal narediti žurke. Svoje pa po njihovi zaslugi Dire Straits.

0: vreme.
1: Sončno in zelo vroče popoldne pred nami, do 35 se ogreje, tako da prosim, če poskrbite za svoje zdravje in tudi za zdravje vaših bližnjih. Za jutri kaže, da bo podobno, sončno dopoldne in okoli 18 popoldne do 33, proti večeru pa pričakujemo plohe in nevihte. Kaj kaže trenutne temperature? Celje 31, Gorica pri Slivnici 30, Radmirje 29, Marija Reka 28, Rogla 24.
0: Promet.
1: Počasi gre na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru, tudi v kontrasmer proti Celju med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro. Prosim, previdno in strpno na poti, če mogoče opaste še kakšen zastoj, radar kontrolo, nič 80, 13, nič 2.

0: Naj bo poletje, doživetje z Radiem Celje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Poletje na 031 609 609 in mogoče se boste prav vi razvajali z aktivnostmi za vse generacije.
1: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj s

0: skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
1: Gremo vsi na pisani balon.
2: Otroški festival Pisani balon. 4. julija od 8. do 12. na občinskem dvorišču v Laškem. Animacije, čarovnije, lutkovne predstave, sladke dobrote in ustvarjalnice. Brezplačni 15. pisani balon bo ob vsakem vremenu.
3: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo 16 strani poletne kuhinje z bezgovim sladoledom in nogometnimi recepti. Poleg tega vas v reviji čaka še intervju s pisateljico Tino Vrščaj in zgodba o modni senzaciji Kaluj Putiku.
4: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
5: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: Promet.
8: Pozdrav še na ceste, naj opozorim na nekaj zastojev. Na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru, seveda tudi proti Celju, med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro. Previdno, strpno in zadostno varnostno razdaljo na vaši poti. Če greš še kje bolj počasi, obstanete v koloni, opazite radar kontrolo 080 13 02.

0: novice na Radiu Celje.
1: V izraelskih napadih na Južni Libanon kljub premirju ubitih 16 ljudi. Slovenija praznuje 35-letnico samostojnosti. Vreme bo sončno in vroče. Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. Izrael je po noči in danes kljub premirju, ki ga je včeraj dosegel šiitskim gibanjem Hezbolah, izvedel nove napade na Južni Libanon, pri čemer je ubil 3 ljudi, navaja libanonska civilna zaščita. Izrael naj bi najintenzivneje napadal območje okoli mesta Nabatije, kjer sta se strani spopadali tudi v zadnjih dneh. Slovenija praznuje 35-letnico samostojnosti. V četrtek bomo v spomin na sprejem ključnih dokumentov za osamosvojitev zaznamovali dan državnosti. Vrhunec prireditev bo srednja državna proslava, ki bo na predvečer praznika v Ljubljani, slavnostna govorca pa bosta tokrat dva, predsednica republike Nataša Pirc-Musar in premier Janez Janša. Telefon, električni skiro, igralna konzola ali vikend izlet. Ob koncu šolskega leta se vse več staršev sprašuje, kaj podariti otroku za spričevalo. Psihologi opozarjajo, da se zatem skriva precej večje vprašanje. Ali nagrajujemo trud ali kupujemo uspeh? Odgovore na to vprašanje lahko poiščete na svet24.si. Naslednja velika tekma svetovnega gospodarstva morda ne bo o tem, kdo bo razvil najzmogljivejši model umetne inteligence, ampak o tem, kdo si bo zagotovil dovolj električne energije, da jo bo lahko poganjal, so tujim dopisnikom v New Yorku povedali analitiki banke Morgan Stanley. Dvakratni najboljši nogometaš leta na svetu, Ronaldinho, očitno načrtuje vrnitev. Brazilec je za časnik Gazeta dello Sport napovedal, da namerava pri 46 letih nadaljevati nogometno kariero. Po poročanju italijanskega dnevnika bo Ronaldinho podpisal pogodbo z italijanskim tretjeligaškim klubom Raveno.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno in vroče, pozno popoldne in začer lahko nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 36 stopinj Celzija. Takšno vreme se bo nadaljevalo tudi v začetku novega tedna.
2: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji. Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
4: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
4: Te zanima še več? Isotour.si.
6: StopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Občani opozarjajo, da se Letuš po poplavah spreminja v zapuščeno naselje. Zaraščena okolica, porušene hiše in celokače vzbujajo vse več skrbi. Kdo je dolžan poskrbeti za razpadajoče hiše? Medved v Konjiški gori vznemirja občane. Je kosmatinec, ki je presenetil lovca na večerni preži, razlog za večjo previdnost v gozdu? Preberite v Novem tedniku. Klekljarice iz Šešč že 20 let povezujejo spretne niti tradicije in so Prebold postavile tudi na zemljevid slovenskega klekljanja. Kako je iz majhne skupine nastal krožek, ki povezuje klekljarice iz vse Slovenije?
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
3: Obvestilo za vinogradnike. Proti peronosporju uporabite sistemične fungicide, kot sta Zorveg Vinabel ali Novi Alfiltrio, proti Oidiju pa Spirox ali Talendo. Po zaključenem cvetenju trte pa je že čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka. Priporočamo uporabo insekticida Mospilan, ki je edini uradno preverjeni insekticid. V ta namen se 4-gramsko pakiranje Mospilana lahko kupi brez izkaznice. Svetuje Karsija.
4: V Lejdi prvi razkrivamo veselo novico firmca Jake Šinkovca in njegove Tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuješ upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas osrečila s svojimi poročnimi slikami. Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: Za zdravo skupnost na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni, pred mikrofonom sem Simona Šolinič. Prvi vročinski val tega poletja se je že začel in bo vztrajal vsaj do sredine prihodnega tedna. Vročina bo najbolj izrazita do torka. Vročina v okolju lahko povzroči številne škodljive vplive na zdravje, zlasti pri občutljivejših skupinah prebivalstva. Nacionalni inštitut za javno zdravje je zato že izdal napotke za ravnanje vroči.
0: Zdravo skupnost na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni, pred mikrofonom sem Simona Šolinič. Prvi vročinski val tega poletja se je že začel in bo vztrajal vsaj do sredine prihodnega tedna. Vročina bo najbolj izrazita do torka. Vročina v okolju lahko povzroči številne škodljive vplive na zdravje, zlasti pri občutljivejših skupinah prebivalstva. Nacionalni inštitut za javno zdravje je zato že izdal napotke za ravnanje v vročih dneh. Z upoštevanjem teh napotkov za ravnanje v obdobju visokih temperatur

Podnebne spremembe nam prinašajo pogostejša obdobja vročih dni, ki bodo tudi daljša in vse bolj intenzivna. Za počutje in zdravje prebivalcev je to zelo pomembno. Pričakovati je, da bodo daljša takšna obdobja vročine organizem tudi bistveno bolj obremenila, toda zaenkrat niti zdravstvo ne ve, kako se bodo s časoma na organizmu pokazale tako hude podnebne spremembe. Koliko in kako bodo vplivale natančno je odvisno od več dejavnikov. Ti dejavniki so starost, zdravstveno stanje, splošna kondicija, čas in narava izpostavljenosti vročini, zato je priprava na vroče dni še bolj pomembna. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje zato navajajo, da naj si vsak posameznik v vročih dneh organizira dnevne aktivnosti tako, da lahko upošteva čim več priporočil. Še posebej moramo biti pozorni, da objekte, v katerih živimo ali delamo, ohranimo čim dlje hladne, v prostor ne spuščamo toplega zraka, okna zastremo, za sonce odbojnim materialom, kot so žaluzije ali rolete. Smiselno in priporočeno je, da se določene ukrepe vzpostavi tudi v skupnosti. Poleg zagotavljanja zelenih površin senco so pomembni javno dostopni klimatizirani prostori. Vročina lahko prizadene vse prebivalce, nekatere skupnosti prebivalcev pa so še posebej občutljive. To so starejši, otroci, nosečnice in bolniki. Pri bolnikih so bolj ogroženi tisti z obolenji, ki vplivajo na uravnavanje toplote v telesu in na mobilnost ter sposobnost presoje. To so osebe s srčnožilnimi obolenji, obolenji dihal, osebe s sladkorno boleznijo, ljudje z obolenji ledvic, ljudje z duševnimi motnjami, nepokretni, bolniki z drisko, bruhanjem, povišano telesno temperaturo. Na uravnavanje toplote vpliva tudi uživanje nekaterih zdravil. Izpostavljeni so še prebivalci, ki so dodatno izpostavljeni nekaterim dejavnikom iz okolja, denimo onesnaženemu zraku ali pa imajo slabše bivalne pogoje. Delavci na prostem pa imajo za zdravstvene težave ob vročini še toliko večje tveganje. Daljše obdobje vročine lahko povzroči različne težave in pregretje telesa, in sicer nelagodje, slabše počutje, ki pa morda še ne ogroža zdravja, na to pa poslabšanje obstoječih bolezni, dehidracijo, kožne izpuščaje, vročinske krče, vročinsko izčrpanost, omedlevico, kratkotrajno izgubo zavesti ali celo nevarno vročinsko kap. Več nasvetov v nadaljevanju, ostanite z nami.

0: Za zdravo skupnost na Radiu Celje.
1: Ko je vroče, lahko telo pregrejemo tako na prostem, kot v pregretih notranjih prostorih. Težave preprečujemo tako, da zmanjšamo obremenitev s toploto in olajšamo hlajenje telesa na način, da zmanjšamo izpostavljenost vročini, torej hladimo prostore in sebe, umaknemo se v senco in v hladnejše prostore. Prostore hladimo in ohranjamo hladne tako, da zračimo po noči, zgodaj zjutraj in zvečer, čez dan pa manj. Strokovnjaki svetujejo uporabo zunanjih senčil, ki odbijajo sončne žarke in s tem močno zmanjšajo segrevanje prostorov. Izključimo tudi vse električne naprave, ki jih ne potrebujemo, saj se tudi v stanju pripravljenosti segrevajo in tako dodatno ogrevajo tudi prostor. Če vsi ti načini ne zadoščajo, si pomagamo z ventilatorji in klimami, vendar se moramo zavedati, da te naprave porabljajo energijo in proizvajajo dodatno toploto. Ventilatorji pomagajo pri hlajenju telesa do temperature zraka 35 stopinj. Prostore učinkovito hladijo klimatske naprave. Če je doma ali v službi vroče, poiščimo javno dostopen hladen prostor. Tudi nekaj ur dnevno v hlajenem prostoru koristi pri zmanjšanju obremenitve organizma zaradi vročine. Če je mogoče, se omaknemo iz mesta v naravo, v senco dreves. Ohladimo se lahko tudi s hladno prho ali hladno kopeljo, hladnimi vlažnimi oblogami. Nastajanje toplote zmanjšujemo tudi tako, da omejimo fizično aktivnost, saj pri aktivnosti v telesu nastaja toplota. Fizično aktivnost na prostem zato omejimo na jutranje in večerne ure. Uživamo tudi lahko hrano v manjših obrokih. Telesu moramo omogočiti odvajanje toplote, zato moramo nositi lahka in ohlapna oblačila in zaužiti predvsem dovolj tekočine. Tako nadomeščamo tekočino, ki jo izgubljamo v vročini. Potenje je zelo pomembno za ohlajanje telesa pri visokih temperaturah okolja in tudi pri fizični aktivnosti. Zdravniki priporočajo uživanje brezalkoholnih pijač. Najbolje hladne vode. Primerna temperatura je temperatura vode iz pipe. Ne uživamo pa preveč alkohola ali pa pijač, ki vsebujejo kofein oziroma veliko sladkorja. Izogibamo se tudi ledeno hladnim tekočinam, ker lahko dražijo prebavila. Pri odraslem znašajo potrebe po tekočinah, ki jih zaužijemo s pijačami, približno 1,5 litra dnevno, v vročini so le te večje, okvirno 2 litra dnevno, pri telesnem naporu pa še več. Izjema so bolniki, ki imajo omejitve tekočine zaradi bolezni. Osebnosti vode v telesu telo sporoča z občutkom žeje ter s pogostostjo uriniranja in barvo urina. Če gre nekdo redko na vodo, urin pa je temnejši, je to pomemben znak, da je treba zaužiti več tekočine in še naslednje. Ne pozabimo na druge. Bodimo posebej pozorni na znake prizadetosti pri dojenčkih in majhnih otrocih, starejših nosečnicah, duševno prizadetih ter pri osebah s kroničnimi obolenji, predvsem pri srčnih bolnikih in osebah s povišanim krvnim tlakom. Pokličimo ali obiščimo tiste, ki živijo sami in morda potrebujejo našo pomoč. Nikogar ne puščamo v vozilu, ne pozabimo na zaščito pred soncem, bodimo pozorni na varnost hrane, ki jo uživamo še posebej na piknikih. Previdno tudi za zdravili, ki jih vedno shranjujemo na primerni temperaturi v skladu z navodili proizvajalca. Vročina namreč vpliva tudi na zdravila. Naj bo poletje zdravo in varno.
0: Za zdravo skupnost na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Poletje v novem tedniku.
1: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
0: Z novim tednikom na okrog.
2: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan

0: Vse najboljše.
1: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
2: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
1: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
3: Citroen. Servis Citroen. Silmar Celje.
4: Urade, če se vrača, splavarjenje 2026. Od 19. do 21. junija. Tri dni nepozabne zabave ob Savi, dnevne aktivnosti, otroški program, vožnja s plavom, odlična kulinarika, parada starodobnikov, etnološke prireditve in veliko več. Zvečer bodo z nami na odru Ansambl Pogum, Nagajivi Tris, Petkova Pumpa, Ines Airbus, Aktualova Galama, Saša Lendero in Magnifico. Vstop je prost.
5: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: V ZDA se pripravljajo na praznovanje 250. rojstnega dne države. Slovenija praznuje 35-letnico samostojnosti. Vreme bo sončno in vroče. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. S praznovanjem 80. rojstnega dne Donalda Trumpa minulo nedeljo so se v ZDA uradno začelo srednje praznovanje ob 250-letnici podpisa deklaracije o neodvisnosti od Britanskega imperija 4. julija 1776, ki velja za rojstni dan ZDA. Ankete ugotavljajo, da med državljani ob obletnici ni splošnega navdušenja nad razmerami v državi. Slovenija praznuje 35-letnico samostojnosti. V četrtek bomo v spomin na sprejem ključnih dokumentov za osamosvojitev zaznamovali dan državnosti. Vrhunec prireditev bo srednja državna proslava, ki bo na predvečer praznika v Ljubljani, slavnostna govorca pa bosta tokrat dva, predsednica republike Nataša Pirc-Musar in premier Janez Janša. Vojna v Ukrajini je spremenila podobo sodobnega vojskovanja in pospešila uporabo naprednih tehnologij na bojišču. V ospredju je postavila brezpilotne sisteme, ki so postali nepogrešljivo orodje za izvidništvo, napade in obrambo. Zaradi nizkih stroškov njihove izdelave Zveza NATO pospešeno išče cenovno učinkovite rešitve za obrambo pred njimi. Šolski center Rogaška Slatina je po skoraj dveh letih obsežne prenove pridobil sodobnejše učilnice, laboratorije in opremo za praktični pouk. Projekt, vreden 3,76 milijona evrov, je dijakom in zaposlenim prinesel varnejše, energetsko učinkovitejše in uporabnejše prostore za izobraževanje, je za STA povedala ravnateljica Dubroka Berc Prah. Oznake na oblačilih pogosto ne odražajo pravilno uporabljenih materialov, ugotavlja evropska raziskava. V okviru inšpekcijske kampanje Skupni ukrepi o skladnostni proizvodov 2025 so pregledali 132 kosov oblačil in neskladje ugotovili v 37%. Neskladnosti so gospodarsko škodljive in spodkopavajo zaupanje potrošnikov, so opozorili.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno in vroče, pozno popoldne in začer lahko nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 36 stopinj Celzija. Takšno vreme se bo nadaljevalo tudi v začetku novega tedna.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si. Center Zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. Centerzlata.com.
3: Mi Slovenci!
4: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si.
5: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
2: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur. Bar Opoka.
1: Reno, majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
2: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan

0: Vemo, koliko nam pomenijo gasilci. Priskočijo na pomoč v najtežjih trenutkih, čeprav nas sploh ne poznajo. Odprejo vrata v zaklenjeno stanovanje. Pomagajo rešiti muco z drevesa. Odstranijo drevo, ki je padlo čez cesto.
1: Asistenca ob vsaki intervenciji. Ask.ea. Sistem za gasilske enote.
2: Novatel.
1: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje.
3: Pozdravljeni. V oddaji Prostovolja je najbolja predstavljamo organizacije in projekte, ki skozi prostovoljstvo, povezovanje in delo v skupnosti ustvarjajo boljše pogoje za življenje vseh ljudi. Tokrat bomo pozornost namenili mladim in njihovemu duševnemu zdravju, ter organizaciji, ki že vrsto let povezuje mladinske centre po vsej Sloveniji. V današnji oddaji bomo v prvem delu predstavili mrežo Mama, njeno vlogo pri razvoju mladinskega dela ter pomen prostovoljstva v mladinskih centrih. V drugem delu pa bomo predstavili konkreten projekt Previharimo možgane, ki se bo izvajal tudi na našem območju in bo mladim ponudil podporo pri krepitvi duševnega zdravja, osebne stabilnosti in medvrstniške pomoči. Mladinsko delo pogosto razumemo kot organizacijo dogodkov ali preživljanje prostega časa, vendar je njegova vloga precej širša. Mladinski centri po Sloveniji predstavljajo prostor neformalnega učenja, razvoja kompetenc, vključevanje mladih in ustvarjanja skupnosti. Eden ključnih povezovalcev tega področja v Sloveniji je mreža Mama. Mreža Mama je nacionalna mrežna organizacija, ki povezuje mladinske centre v Sloveniji ter spodbuja kakovosten razvoj mladinskega dela. Deluje že več kot 20 leti in danes po prostega časa, vendar je njegova vloga precej širša. Mladinski centri po Sloveniji predstavljajo prostor neformalnega učenja, razvoja kompetenc, vključevanje mladih in ustvarjanja skupnosti. Eden ključnih povezovalcev tega področja v Sloveniji je mreža Mama. Mreža Mama je nacionalna mrežna organizacija, ki povezuje mladinske centre v Sloveniji ter spodbuja kakovosten razvoj mladinskega dela.

interese mladih ter ustvarjati pogoje za kakovostno vključevanje mladih v lokalna okolja. Pri tem pomembno vlogo igra tudi prostovoljstvo. Prostovoljstvo v mladinskem delu se razlikuje od nekaterih drugih oblik prostovoljstva. Ne temelji predvsem na enkratni pomoči, ampak na aktivnem soustvarjanju programov in skupnosti. Mladi prostovoljci pomagajo pri organizaciji dogodkov, izvajajo delavnice, sodelujejo pri promociji, vodijo aktivnosti in pogosto postane pomemben del delovanja centrov. Pomembna posebnost mladinskega prostovoljstva je vrstniška podpora. Mladi pogosto lažje spregovorijo z vrstniki kot z odraslimi, zato imajo prostovoljci pomembno vlogo pri ustvarjanju varnega prostora za pogovor in podporo. Mladinski centri niso namenjeni le organizaciji prostega časa. Veliko pozornosti namenjajo tudi osebnostnemu razvoju, duševnemu zdravju, učenju življenjskih veščin in vključevanju mladih v družbo. Prav področje duševnega zdravja mladih postaja v zadnjih letih eno najpomembnejših področij mladinskega dela. Raziskave kažejo, da mladi vse pogosteje poročajo o stresu, občutkih osamljenosti in pritiskih, povezanih s šolo, odnosi in prihodnostjo. Zato vedno več organizacij razvija programe, kjer se prostovoljstvo prepleta z medvrstniško podporo in preventivnimi dejavnostmi. Eden takšnih projektov pa bo v prihodnjih mesecih zaživel tudi v naši regiji. Več o tem pa po skladbi. Ostanite z nami.

0: mladinskih centrov kot podpornega okolja. Projekt temelji na sodelovanju 12 mladinskih centrov in 12 šol iz različnih slovenskih regij. Cilj je ustvariti trajne programe podpore mladim ter okrepiti kompetence vseh, ki z mladimi delajo. Poseben podarek je namenjen vzpostavljanju tako imenovanih varnih sob. Gre za prostore, kjer se mladi lahko umaknejo, pogovorijo, sprostijo ali poiščejo podporo v zahtevnejših obdobjih. Pomemben del projekta predstavljajo tudi krožki, tabori, skupinske aktivnosti in delavnice, ki mladim pomagajo razvijati samozavest, občutek pripadnosti in psihološko odpornost. Projekt vključuje tudi usposabljanja za mladinske delavce, učitelje in prostovoljce. Cilj je izboljšati prepoznavanje duševnih stisk in okrepiti podporne mehanizme za mlade. Posebna vrednost projekta je vzpostavljanje mreže medvrstniške podpore. Mladi bodo dobili možnost, da se naučijo osnov podpore vrstnikom in prispevajo k ustvarjanju bolj odprtega in vključujočega okolja. Na našem območju bodo v projekt vključeni tudi Celjski mladinski center, Mladinski center Šentjur ter Mladinski center Žalec, kar pomeni, da bodo mladi iz regije lahko neposredno sodelovali pri aktivnostih. Posebej zanimiv del projekta bo brezplačni poletni tabor duševnega zdravja, ki bo 7. in 8. julija v Mladinskem centru Šmartno v Paki. Program bo namenjen mladim med 14. in 29. letom starosti. Udeleženci bodo skozi delavnice, pogovore in različne aktivnosti raziskovali področja samopodobe, soočanja s stresom, preventive in skrbi zase. Poleg vsebinskega dela bodo vključene tudi sprostitvene, športne in ustvarjalne aktivnosti ter veliko prostora za pogovor in soustvarjanje programa. Projekt tako ne prinaša le posameznih dogodkov, ampak gradi dolgoročno mrežo podpore mladim in krepi vlogo mladinskega dela kot pomembnega dela lokalne skupnosti. Mladinsko delo in prostovoljstvo pogosto nastajata tiho in neopazno. Njuni učinki pa se pokažejo šele dolgoročno. Mreža Mama in vključeni mladinski centri dokazujejo, da lahko povezovanje, podpora in aktivno vključevanje mladih pomembno prispevajo k boljšemu počutju in bolj povezani skupnosti. S tem pa tudi zaključujemo današnjo oddajo Prostovolja je najbolja. Se slišimo znova prihodnji teden.
1: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Vemo, koliko nam pomenijo gasilci. Priskočijo na pomoč v najtežjih trenutkih, čeprav nas sploh ne poznajo. Odprejo vrata v zaklenjeno stanovanje. Pomagajo rešiti muco z drevesa. Odstranijo drevo, ki je padlo čez cesto.
1: Ekipa Ask EA se vam zahvaljuje za zaupanje.
3: Novatel.

0: Простоволія є найболя на радіо Целіє.
1: Projekt Previharimo možgane, krepitev kompetenc za osebno stabilnost in duševno zdravje mladih naslavlja področje, ki postaja vse pomembnejše. Duševno zdravje mladih in vlogo mladih.

0: Naj bo poletje, doživetje z Radiem Celje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Poletje na 031 609 609 in mogoče se boste prav vi razvajali z aktivnostmi za vse generacije.
1: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
2: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
3: Poletje je tu in z njim vroči popusti na kaprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
4: Radeče vabijo na splavarjenje 2026 od 19. do 21. junija. Čaka vas 3 dni glasbe, druženja, odlične kulinarike, otroških animacij in zabave ob Savi. Vstop je prost.

0: novice na Radiu Celje.
1: V Preboldu začenjajo gradnjo nove kanalizacije. Bližajo se najdaljše šolske počitnice. Vreme bo sončno in vroče. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. V občini Prebold bodo ta mesec začeli graditi kilometer in pol nove kanalizacije. Za izvedbo nekaj več kot milijon evrov vrednega projekta bo občina pridobila več kot 614 tisoč evrov evropskih in državnih sredstev. Preostanek investicije bo financirala iz občinskega proračuna, so sporočili z občine. Za okoli 256 tisoč šolarjev bo v sredo konec pouka s podelitvijo spričeval. Na to se zanje začenjajo najdaljše šolske počitnice, ker bodo pozabili na šolo in uživali v številnih počitniških aktivnostih. Številni zavodi in društva ponujajo pestre programe, ki vključujejo športne tabore, delavnice, učenje jezikov in počitniško varstvo. Z današnjim dnem se začenja šesta sezona linije turističnih prevozov okrog Kamniško-Savinjskih Alp. Prevozi z električnimi kombiji, ki povezujejo 8 občin na tem območju, bodo do sredine septembra potekali vsak dan dvakrat, ter bodo za vse potnike brezplačni. Mreži sodelujočih krajev se na novo pridružuje občina Gornji Grad. Narodne skupnosti v Italiji so razočarane, ker predlog proračuna za leti 2027 in 2028, ki je v obravnavi v avstrijskem parlamentu, ne predvideva zvišanja sredstev zanje. Ob tem opozarjajo, da brez zadostnega in zanesljivega financiranja ni zagotovljeno ohranjanje jezikov in kulturne dediščine manjšin. V trčenju dveh vlakov severno od Londona je včeraj umrl strojevodja. Več deset ljudi je bilo poškodovanih. Od tega 33 huje, so sporočile pristojne službe. Vzrok nesreče še ni znan, poročajo britanski mediji in tuje tiskovne agencije.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno in vroče, pozno popoldne in začer lahko nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 36 stopinj Celzija. Takšno vreme se bo nadaljevalo tudi v začetku novega tedna.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija. 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
4: Te zanima še več? Isotour.si. Isotour.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe, prav vsi.
6: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zor.

Elektrocelje obvešča, da bo v nedeljo 21. junija prekinjena dobava električne energije v Celju med 7. in 15. uro na območju transformatorske postaje Glazija. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: tebi me pa ne smeš.
1: Novi tednik, časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša. Neurje s točo in močnim vetrom je na Celjskem za seboj pustilo opustošenje. Posevki so uničeni, številni kmetje obupani. Kako hude so posledice, preberite v novem tedniku. Krajane Griž so razburili visoki stroški priklopa na javno kanalizacijo. Menijo, da so bili pri odmeri komunalnega prispevka v primerjavi z drugimi krajani obravnavani neenakopravno. Kaj na njihove očitke odgovarja žalska občina? Kako je videti, ko se v domači kraj vrne zobozdravnica in jo pred ordinacijo pričakajo dolge vrste občanov? To je ob odprtju ambulante v Vitanju doživela Polona Nonar Steble. Kaj je pri delu v domačem okolju najbolj všeč?
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
3: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
4: Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur. Bar Opoka.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Gredica idej na Radiu Celje.
1: Dobrodošli in vabljeni k poslušanju oddaje Gredica idej. To je oddaja, kjer sejemo znanje za prihodnost. V oddaji spoznavamo trajnostno kmetijstvo, samooskrbo in ekološke prakse in tako krepimo odgovoren odnos do narave. Raziskujemo raznolikost rastlinskih vrst, spoznavamo trende zelenega kmetovanja, razkrivamo skrivnosti uspešnega vrtnarjenja in kmetovanja ter se povezujemo s strokovnjaki. Ker verjamemo v moč ekološkega pristopa in bogatstva narave, vas vabimo, da z nami soustvarjate zeleno prihodnost. Današnjo oddajo posvečamo ribezu, eni najbolj hvaležnih jagodičastih rastlin v domačem vrtu. Ribez je rod, ki vključuje rdeči, beli in črni ribez, pa tudi kosmulje in številne okrasne vrste. Vse vrste ribeza so avtohtone v srednji in severni Evropi, kjer dobro prenašajo mrzle zime. Največjo nevarnost zanje predstavljajo pozne spomladanske zmrzali, ki lahko v času cvetenja močno zmanjšajo pridelek ribezu. Eni najbolj hvaležnih jagodičastih rastlin v domačem vrtu. Ribez je rod, ki vključuje rdeči, beli in črni ribez, pa tudi kosmulje in številne okrasne vrste. Vse vrste ribeza so avtohtone v srednji in severni Evropi, kjer dobro prenašajo mrzle zime. Največjo nevarnost zanje predstavljajo pozne spomladanske zmrzali.

Nekateri obožujejo, drugi pa sploh ne. Ribes obožuje sončno in zračno lego, podobno kot večina sadnih rastlin, najbolje pa uspeva v globokih, dobro prehranjenih tleh, ki so rahlo kisla. Če so tla izrazito bazična, hranila niso dovolj dostopna, kar se hitro pokaže kot bledica listov in slabša rast. Težka, zbita tla ribezu ne ustrezajo, zato je pri sajenju priporočljivo dodati kakovostno zemljo za jagodičevje. Ribez potrebuje veliko dušika, srednje veliko fosforja in veliko kalija. Ta kombinacija hranil omogoča močno rast nadzemnega dela in dobro razvit koreninski sistem, hkrati pa zagotavlja bogat pridelek. Gnojenje ribeza je preprosto, a mora biti premišljeno. Temeljno gnojenje opravimo spomladi ob začetku brstenja, naslednje pa ob začetku cvetenja. Z organskimi gnojili, kot so kompost, dobro uležan hlevski gnoj ali sodobna organska gnojila za jagodičevje, zagotovijo enakomerno rast in pravilno izrabo dušika. Na rastlino staro med 5 in 10 let zadostujeta dve pesti gnojila na eno gnojenje. Ker ribezov koreninski sistem sega le od 30 do največ 50 cm globoko, je sadilna jama bolj široka kot globoka, na dno dodajamo organsko gnojilo za jagodičevje, nekaj ga primešamo tudi zemlji, s katero zasujemo sadiko, preostanek pa potresemo po površini. Ribez lahko zelo pogosto razmnožimo sami. Pri zimski rezi nam ostanejo enoletni poganjki, ki so idealni za potaknjence. V marcu, ko so tla že topla, izberemo zdrave enoletne veje, jih odrežemo in potaknemo v zemljo, tako da so tri očesa v zemlji in tri nad njo. Če je kakšno več ali manj, ne bo težav. Ribez se dobro ukoreninja in hitro razvije nove poganke. Pri sajenju je pomembno dodati dovolj fosforja in kalija, saj bo rastlina potrebovala še več naslednjih let. V drugem delu oddaje bomo spregovorili o rezi ribeza, o tem, kako ohranjamo rodnost in kako preprečujemo bolezni. Še prej glasbeni predah.

0: Gredica idej na Radiu Celje.
1: Dobrodošli. V prvem delu druženja smo spoznali rastne zahteve ribeza, njegovo sajenje, gnojenje in razmnoževanje. Zdaj pa se posvetimo rezi, ki je ključna za ohranjanje rodnosti in zdravje grma. Z rezijo ribeza se začnemo intenzivneje ukvarjati po petem letu starosti rastline. Do takrat je grm še mlad, poganjkov je malo in rast je usmerjena predvsem v oblikovanje ogrodja. Po petem letu pa ribez vstopi v polno rodnost in takrat moramo začeti razmišljati o menjavi starih poganjkov z novimi. Osnova pri vseh sadnih grmih je enaka, grm mora biti široko odprt in zračen. Pregosti grmi zadržujejo vlago, kar vodi v razvoj plesni in drugih glivičnih bolezni. Veje, ki se drgnejo med seboj, odstranimo, prav tako prenizke veje, ki ležijo tik nad tlemi. Pri posameznem grmu naj bo največ 15 poganjkov različnih starosti, od enoletnih do šestletnih, odvisno od vrste ribeza. Črni ribez obrezujemo tako, da izrezujemo poganjke starejše od 4 let. Poganko ne krajšamo, saj ima črni ribez škodljivca steklokrilko, katera ličinka uniči stržen in povzroči propad poganka. Zato je pomembno, da stare poganke izrezujemo pri tleh in jih nadomestimo z mladimi. Rdeči ribez režemo nekoliko drugače, izrezujemo poganke starejše od 6 let, mlade poganke pa lahko po potrebi krajšamo. Pogosto se zgodi, da so mladi poganki zelo dolgi in polni cvetov, kar pomeni veliko, a drobne plodove. Če tak poganjek skrajšamo za tretjino ali polovico, bomo imeli manj, a debelejše in okusnejše plodove. Pri belem ribezu je res podobna kot pri rdečem, saj obe vrsti rodnost ohranjata na starejšem lesu. Pomembno je, da grm ostane zračen, da svetloba prodre v notranjost in da se plodovi enakomerno razvijajo. Zimska rez je ključna, saj z njo spodbudimo rast novih poganjkov, ki bodo rodili v naslednjih letih. Toliko o ribezu. Preden zaključimo oddajo, pa še pomembno opozorilo uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. V poletnih dneh, ko temperature hitro naraščajo, je treba poskrbeti tudi za živali. Vročina predstavlja resno tveganje za zdravje in dobrobit živali. Povzroči lahko stres, zmanjša apetit, dehidracijo, pregretje organizma in v najhujših primerih tudi pogin. Rejne živali, hišni ljubljenčki in druge živali morajo imeti ves čas na voljo dovolj sveže pitne vode in možnost umika v senco ali hladnejše prostore. Posebej nevarna so nenadna neurja, zato morajo biti živali zaščitene tudi pred ekstremnimi vremenskimi pojavi. Skrb za živali je del naše odgovornosti do narave in do vseh živih biti, ki so odvisne od nas. Poslušali ste oddajo Gredica idej, oddajo sem pripravil Boštjan Oder. Naj cveti in vse lepo, do prihodnič.
0: Gredica idej na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Poletje v novem tedniku.
1: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
0: Z novim tednikom na okrog.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
3: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
4: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
2: Novi tednik, časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša. Občani opozarjajo, da se Letuš po poplavah spreminja v zapuščeno naselje. Zaraščena okolica, porušene hiše in celokače vzbujajo vse več skrbi. Kdo je dolžan poskrbeti za razpadajoče hiše? Medved v Konjiški gori vznemirja občane. Je kosmatinec, ki je presenetil lovca na večerni preži, razlog za večjo previdnost v gozdu? Preberite v novem tedniku. Klekljarice iz Šešč že 20 let povezujejo spretne niti tradicije in so Prebold postavile tudi na zemljevid slovenskega klekljanja. Kako je iz majhne skupine nastal krožek, ki povezuje klekljarice iz vse Slovenije?
2: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Naj bo poletje, doživetje z Radijem Celje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Poletje na 031 609 609 in mogoče se boste prav vi razvajali z aktivnostmi za vse generacije.
1: Urade, če se vrača, splavarjenje 2026. Od 19. do 21. junija. Tri dni nepozabne zabave ob Savi, dnevne aktivnosti, otroški program, vožnja s plavom, odlična kulinarika, parada starodobnikov, etnološke prireditve in veliko več. Zvečer bodo z nami na odru Ansambl Pogum, Nagajivi Tris, Petkova Pumpa, Ines Erbus, Aktualova Galama, Saša Lendero in Magnifico. Vstop je prost.
2: Poletje v novem tedniku.
0: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
2: Z novim tednikom na okrog!

0: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Novi tednik, časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša. Je narasla Savinja, ki je pred dnevi preplavila gradbišče na desnem bregu, ogrozila obnovo nabrežine, preberite v novem tedniku. Vrtec v Rimskih Toplicah je po obsežni prenovi zasijal v novi podobi. Kaj vse se je spremenilo in zakaj ga župan Laškega imenuje kar najlepši vrtec v občini? V novem tedniku ne spreglejte finalistov projekta 12. sezone Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Zanje lahko oddate tudi svoj glas.
2: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Мотоцикли Yamaha и скутер Yaseen. Теруса мотористична опрема на еден мисту. Пообласчени продавец и сервисер Мотоцентр Промотор. Трешиња вас при Петровчах.
1: No striptease noćni klub Roko u Celju.
2: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedjeljka do četvrtka med 21. i 3. uro, te u petkih i subotah od 21. do 5.
1: Striptease klub Roko u Mariboru, Ljubljani, Zagrebu i zdaj tudi u Celju. Največji dogodek ob Savi je nazaj. Dnevi splavarjenja 2026 od 19. do 21. junija. Tridnevni dogodek v Radečah. Z nami bodo Ines Erbus, Ansambl Pogum, Nagajivi Tris, Petkova Pumpa, Aktualova Galama, Saša Lendeno in Magnifico.
3: Vidi nocoj, v Tivoli, bova plesala.
1: Vstop je prost.
4: Dve slovenski na en mah.
5: Danes je v naši družbi Manca Pirc s pesmijo Tvoj dotik. Manca v svoji glasbi stavi predvsem na toplino, na občutek in iskrenost. Še prej pa bo z nami ena najbolj prepoznavnih slovenskih zasedb zadnjih let, Joker Out. Tudi tokrat prinašajo novo pesem, ki si jo boste zagotovo prepevali še dolgo.
6: Živjo, mi smo Joker Out in vi poslušate Radio Celje in naš novi singel Cevi sonca.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Neurje s točo in močnim vetrom je na Celjskem za seboj pustilo opustošenje. Posevki so uničeni, številni kmetje obupani. Kako hude so posledice? Preberite v Novem tedniku. Krajane Griž so razburili visoki stroški priklopa na javno kanalizacijo. Menijo, da so bili pri odmeri komunalnega prispevka v primerjavi z drugimi krajani obravnavani neenakopravno. Kaj na njihove očitke odgovarja žalska občina? Kako je videti, ko se v domači kraj vrne zobozdravnica in jo pred ordinacijo pričakajo dolge vrste občanov? To je ob odprtju ambulante v Vitanju doživela Polona Nonar Steble. Kaj je pri delu v domačem okolju najbolj všeč?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

Nikoli se pred tabo, Tamara, nisem tako dober počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

de ceva bio na Splavarjenje 2020 od 19. do 21. junija. Čaka vas 3 dnevi glasbe, druženja, odlične kulinarike, otroških animacij in zabave ob Savi. Vstop je prost.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Občani opozarjajo, da se Letuš po poplavah spreminja v zapuščeno naselje. Zaraščena okolica, porušene hiše in celo kače vzbujajo vse več skrbi. Kdo je dolžan poskrbeti za razpadajoče hiše? Medved v Konjiški gori vznemirja občane. Je kosmatinec, ki je presenetil lovca na večerni preži, razlog za večjo previdnost v gozdu? Preberite v Novem tedniku. Klekljarice iz Šešč že 20 let povezujejo spretne niti tradicije in so Prebold postavile tudi na zemljevid slovenskega klekljanja. Kako je iz majhne skupine nastal krožek, ki povezuje klekljarice iz vse Slovenije?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Je narasla Savinja, ki je pred dnevi preplavila gradbišče na desnem bregu, ogrozila obnovo na brežine? Preberite v Novem tedniku. Vrtec v Rimskih Toplicah je po obsežni prenovi zasijal v novi podobi. Kaj vse se je spremenilo in zakaj ga župan Laškega imenuje kar najlepši vrtec v občini? V Novem tedniku ne spreglejte finalistov projekta 12. sezone Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Zanje lahko oddate tudi svoj glas.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

Hireka Mahire. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Neurje s točo in močnim vetrom je na Celjskem za seboj pustilo opustošenje. Posevki so uničeni, številni kmetje obupani. Kako hude so posledice, preberite v Novem tedniku. Krajane Griž so razburili visoki stroški priklopa na javno kanalizacijo. Menijo, da so bili pri odmeri komunalnega prispevka v primerjavi z drugimi krajani obravnavani neenakopravno. Kaj na njihove očitke odgovarja žalska občina? Kako je videti, ko se v domači kraj vrne zobozdravnica in jo pred ordinacijo pričakajo dolge vrste občanov? To je ob odprtju ambulante v Vitanju doživela Polona Nonar Steble. Kaj je pri delu v domačem okolju najbolj všeč?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Občani opozarjajo, da se Letuš po poplavah spreminja v zapuščeno naselje. Zaraščena okolica, porušene hiše in celokače vzbujajo vse več skrbi. Kdo je dolžan poskrbeti za razpadajoče hiše? Medved v Konjiški gori vznemirja občane. Je kosmatinec, ki je presenetil lovca na večerni preži, razlog za večjo previdnost v gozdu? Preberite v Novem tedniku. Klekljarice iz Šešč že 20 let povezujejo spretne niti tradicije in so Prebold postavile tudi na zemljevid slovenskega klekljanja. Kako je iz majhne skupine nastal krožek, ki povezuje klekljarice iz vse Slovenije?
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

Spěc dej k nám prichaja. An spěc a regres jsem dobil. Samoj dopust mi družba daja. Ojejej. En sam sam cat miljončku šil. Zapil ga nisam še nobenkrat. U kalcijetu zmiram ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj ki ga samo jest poznam. Tam se da živet tudi se z moju plaču. Ej, čer jes jest, enkrat ben šel. Ma od tam se nankar u sanjah ne bom vraćao.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Ma tam nam krp policaji, niso trijezni.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Neurje s točo in močnim vetrom je na Celjskem za seboj pustilo opustošenje. Posevki so uničeni, številni kmetje obupani. Kako hude so posledice, preberite v Novem tedniku. Krajane Griž so razburili visoki stroški priklopa na javno kanalizacijo. Menijo, da so bili pri odmeri komunalnega prispevka v primerjavi z drugimi krajani obravnavani neenakopravno. Kaj na njihove očitke odgovarja žalska občina? Kako je videti, ko se v domači kraj vrne zobozdravnica in jo pred ordinacijo pričakajo dolge vrste občanov? To je ob odprtju ambulante v Vitanju doživela Polona Nonar Steble. Kaj je pri delu v domačem okolju najbolj všeč?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.